Bom dia, bom dia. Wanya maturu pambukutile wale rilelo juno Jumatano. Akuno kumangu etu kunyasa. Basi kundayo kwa munu kwa antu urupe ni mazengu gambo ni kufandwa ndipa mazengu lelo jino. Ngatanda wandu iya ii. Kuwago wa kungulu kani wandu pa kutinombe mazengu genu gawiji gapuendashe nene. Basi wakubaga mkutenda geni mirimu yetu bari kwa shimbi sire wakubaga mkuturuma indu yetu. Gungu wane linu wadi mabugana getu. Waga haka shimbi sire mabugana getu. Digungu ningadi mabugana getu. Tatundu zietu siwe jiri ya kuola. Digungu jaku sharu yu wakuruma. Bari ndatu kuendela panovu ni 10 minutu uteno tuwe jengu mbushla kaje ni kajembo. Kashiko maru mwemunu programa. Ja, magazini gashinya matapa ujumanja. Nenjua gangu kuzadla ingu ya ite ndo pandemu programa jetu jile. Ja, magazini gashinya matapa. Pangali nangu ntenda panga waga. Mkata dishila paudu wale suenu. Ni kupika nila kwa mbone.

0: Iyo chapo majani chilambo cha chapa un akumbole chikurola izima yambone yemezi gami pope. Nope nope azosile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba.
1: Ye, gana imanya.
0: Ni hili iwa vizinya. Kile mazengogo. Gadi gabo majamu munu chilambo cha Mosambiki. Pampebe ni shugwanja chibarakani ni bo majani chilambo cha Japan jaika. Yusupe yu pakulashira kuti wanduwa jinji amwaji mezi gambone amwana mprovincia.
1: Anaelea kutiyo mezi gambone soni gami bobe ni shishi.
0: Gadi mezi gambone gakumwa wanduosbe. Akutila mezi ga mipobe pakuja munde njezi yetu. Katima katukumwa gele mezi ga kumbolikanga tupata ilwele ya kukula ni ya matumbo. Kolera ni ilwele ine. Ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone. Kuleka ileyo, pangu ete mezi gami pope kunyumba. Sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi. So ni wanashi wangu kakuchile wakwaula kuchikola.
1: Ano mbeka ni shiri ya pizinya. Ano laganso vile. Unajua ungaza ka mezi go kunyumba. Anande ndige uti.
0: Ya angaza uti ya mwa vizinya. Ngambi kwa ula pa kampani ya kulonzi ya mezi, jejuwa ndichile pa nyumba benu. Kwa lakweko, taka nzadi shiri yosobe yeni. So ni hidi angaza uzi ya.
1: Asanta vizinya munga mshizi ya nube. Pakutani la gama la wiva nduwa pa nangu bangu, satande kuma mezi gambone gamu mpobe.

bahlekeng leba nin re upakere ka mitekosa go mono le bone ya makhua bahlekeng leba nin re upakere ka mitekosa go mono le bone ya makhua bahlekeng leba nin re upakere ka mitekosa go mono le bone ya makhua bahlekeng leba nin re upakere ka mitekosa go mono le bone ya makhua bahlekeng leba nin re upakere ka mitekosa go mono le bone ya makhua